FG Music achitintumi asangala kamlongo lokuwani code ku ukapa 40 difikidia amanchikupimo cha 16 zoma voto yomanga mutsanisa kwa maneka ka 10 ma quarta posição.

ka 13 posição onde fica dia kumanika makanjwane ni uchenje mzeno kodi kuyakwe iu kapa 44 adinjipi mcha 18 wa mavoto.